0: nya pa.
1: Na se osisi lo ya nyame.
0: Sika ni ba na meton ade a, e da betumi abegba afọ.
1: Hey!
0: Hey! Waso kwa dia so. Apostle dia pa. Apostle so mensa. Me dia ni je mehwe waso.
2: Sunsu lawyer.
0: Awurade ahu mo bo ba pa.
3: Amen.
0: Aso no wako no dodo san.
3: Ni de me hu wura mu 3 years.
0: 3 years ni.
3: That's
0: right. Ana wo ba ha ba je sticker. Akwadwale. Ebi bi akwata na oba no foso.
3: Ma pa to ai.
0: Oba no mensese a break ya mana aba.
3: Pa to ai.
0: Asama obi etene ba bi se ma chao store.
3: Ma pa to.
0: Ma san chao termini aka ho.
3: Pa to ai. E na me to su bi o no.
0: Ye to su mi ensa. Ba won sam na su nya o de.
2: Oba be ni o. Sun su mu lawyer.
0: Ya to su mi ensa yen kwai.
3: Pa to na due bi si ye kro mi egusu efie. Ebia ni buye. If you are buy na mame friend me catch him so obi e wo fie o
0: mame me kai a wo na o ka sa na no madam ne mu a me be yi mu no na
3: ma ba to ai
1: adanse na no
0: mame awurade ahunu mo bo ansa na me chia chese ye wabusua bi wo ho a ye gwe mo shabre no a ye dua e wo so
1: okay
0: ana wo no aba aba ba fori age sticker dia kwadware ne ba ne mensese a stop anya mem asam se bi a wa kwanyem a stop no wo de sticker na kwatale na ya ase ne ne no fo so mensese na ba wo no anso te wo de chere no because sunsun no ba ya no ne ma egu amenem ana o sun da ya me kwa yi ni fura amenem ana obi a cha ne store asa cha ni sika asa ka ho ana dua no a me ka say sunsun ya ji wo mo ne ma sha se no he wo de do ma ne kwa buye
3: ma ba to da bi ni bo wudi say sunsun lawyer botuo to
0: na ye sunsun lawyer botuo peri aye ba no radio so no wow
3: e wa ana dua ni buye
1: aye
3: wa
1: ko bom na wani chima unya na lo ya nyame so e bia ba
0: aya nwanwa won so dia de baba na ba ya nwanwa chese
1: in the name of Jesus and the power
0: adanse ebo ani ebo asunsun lo ya botuo pe sa ya wa ana wo ka asunsun lo ya botuo pe nu wo wu fie da ye mu no ya na bus fesika
3: ba ba to ai
0: eh ya sami ehu tuchia
2: hello Akeja
0: ahana obitimi yakakadura kwankire makana man ni fi moja
1: ai ofeni moja pa obi anso man poison ofi ho
0: mame me chese wo ba ahana wo ba manim no akwankire kura me kire wo no hunyanye ana wo ba afori age sticker omo mbatina wono kasa kwaje sticker no akwaje mienu aso de kwatale nani ho wo je sticker no ana wo de kwatale wo ba yase
3: mampa to ai
0: ene ne no foso
3: mampa to
0: enti wo ba ne da ho no se obi be ka kire ne se wan wan de bone no na yase no no nyanne ne meda wo de bibia bo na yase enti wo ntime ne na ana wo ba ne mensese na ba
3: mampa to ai
0: wo ba ya na wo ne o manyina mo bibia nyeye
3: mampa to ai
0: ana wo dwale sticker ni wie no obi a cha wo store
3: mampa to ai
0: store What dia chow?
3: Mamba to ai.
1: Pomusa na efe.
2: Sunsun lawyer.
0: Ana wa chow store no wie ye no so. Wa sign so amount 10 million so so.
1: Yes.
0: Ana wo so da ye na wa kwa ukurom na sa adua na meka ho asem. Wo se sunsun lawyer botuo pe. Ade chi adua na bu.
3: Bu.
0: Eh ye se dia sunsun lawyer so wa drama wo di bu nua.
1: Meka sa lawyer doma wo se show show. Lawyer doma tno.
2: Yes.
0: Doma. Eh so ma ho kwa sa urade mfa anya dwuma urade timi do ye dwuma ma daniel timi ya na yere ho ade na no nwia so da benkwan
1: kobi
2: sunsun lawyer
0: wo kwa ya ade koro no e ma kana man bi ni ade koro apiapiem but mi hu sa ye wa yo kan sunsun lawyer bo tuo pain no na ma mi hu so wono wo ba ya na wo ba afare ye ba mani e de ba ade na wo kof
3: ampa to sticker no I say you got 12 na me dey jare to me sorry 12 o'clock me dey jare 12 no eh na we bi so o me fitri ho aye ade bia omusu nti me dey sticker no ba ko to me no ma so e wo window na no enira ma na ma ho me su bio enu eti na kram e bi so to say o ba me so sticker no so enti no went to me ama so
0: and how can sunsun lawyer botuo pay
3: botuo no nti me boy me ka say sunsun lawyer botuo no me botuo no pay ena krama ne hwe fom na deti ena edua ne buye
2: sa
3: na ma me frɛ me ka tɛ nso bi awu ewo ye fie ho
0: tuchia
2: hawowa
0: wasa kum ni pa ka ho ene nti krama ne a ene wo twa hwe ye no ade chi na ni pa wu
3: mampa to a
0: ena dua no nso akwa ye sunsun la ya botuo no dua na me ka sɛ eye abusua no ya de mo sha brasha sɛ dua ne si ho enwuye enya hwedua na bua to atwene
3: mampa to a
1: physical bon semwati
0: Awon sama farebo Never ba for dear no kure me dey afford